0: Erimdan güýçe bedildi. Mene dotun taranda bolda hun jarhon iskiler bortdur herhalyk tarandan jarjyna. Mene dotun tarana imle amram bolja. Bunu utunu arulyo. Bur maşin jarjyna. Maşinda da bedena çik solgo maşin bolatyna horag maşina. Burbena. Hüçi jarı taraba baga bolja. Mene ajylyn utum diýsen. Çilet çil mana ala da nöga taralık men anıl fal ilu valjina. Darasa bemba ta ana hengan da turan denna, hengan da soba hol leva amran. Darajila bemba ta ana terik tel bemba urgo tör çemeljina.
1: Narme emak taralın ki nön hukçul ustin içgart kompanin heri çulgatın hanjiyan hua sarda hörndimin tukurgin tutar gotildici haya uydu hankalıgın hırıkçtığı hurulçuk ovalji Mane hingin nemgin tutturgu hotlutun garhgadu unu hür amarkan gaj bayarstakın yarın hanjiyan hua.
2: Hengan da tırınne hotlutu jek beydir ol çağba zeyna. Mane hengan emine hum bal, mane man hengan da tırıgi tülün idik tutte. Fin nüksat da tır bal, tümüncin da tırı var ul bal, tutunga halda var gaşina. Amun erül çane eyal aşçimne hum bal ha mine man da tırıgi akku erina. Selimden mine acisin da tırı bal bal gücüye, haldırıya gücüye. Amun hengan da tırınne unur amtal tülün zeyna. Dominant to three asun mal, viva tenor asuna. Unram ten yamajigi, tenmal chilis and a hiljina. Maneva the antenna or mana nikut tatrival chilis shang dunagana. Pada beholding as in Novoni to Tolchina. Manekumbamal nixata terrentum net to Trukhaldirajala.
1: Hingunemuk, Chenerset to Turgit Terrigil Wolan, Yoksen to Turkin Chenerchenskara, and the year old Hurtiji. Өнөөг өнчгүй ер болдорн хингэн нэмгийн тутаргийн олон улсын тавчин дүрхий өрсөлдөг хүчний ил өрүүлсэн бөгөөд нэн олон тутаргийн аж ахуйн гарамгийн амжил толгож яривчлал болж дөмдөд улсын тутаргийн аж ахуйн нэн чанарсайтай нэн өндөр төв шин